0: Ha? Ben yapacağım onu da öyle söz lazım. Bak bak önce bak. Yeri bol da yaptım bak sen.
1: Karışı. Yeri bol sen bir signal bergende bırak. Kişine geçire götse olmak 23'te gele başlaydı da. Meyle mi hazır? Hadi dur usta.
2: Şu yerde başta öyle kalmış. Maha büyü nefir cetti.
1: Ya. Git. Ova. Ova. Айва, оор болуп калат экен, э?
2: Оо, оор экен. Ошонсу эле жаман экен да, а так мындай бат-бат таба койгонго жакшы экен.
1: Момдан чыгарып салалыбы я? Мон алып салчы.
2: Мен да алып салайын ба?
1: Оо, акын алып сал. Жирма төртле процент калып жетеби аягына чейин я?
2: Жетет го дейм.
1: Президенттер эмес 17 мамлекеттин
3: жок руководители. Ай, высшие лица, да, может
1: сказать? Высшие лица деп даражалуу меймандар келген. Мемлекет башчылары.

боюнча орун басары Хусейн Мухаммед Ахмед Иса отурган унаалар тизмеге келип токтоп аткандыгын биз байкап атабыз.

Жаңы эле мынакей өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин Бишкек аренабызга ушул жерде өтүп аткан салтанаттуу